وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

0: Apa tu?
1: Ya, cukup Ibu Siti Zahra.
0: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى
1: وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
0: وَهُمْ